ya la go o ya ronda chi na ga lu lu lu go o ya nam ba na ta mu ta ga ba bu o ya nam ta mu le ta tong ta mi le o ya nam ha ga mu le ta so mu yin o ya ta ji ga na ta mu ta ga ji ga o ya ta ta ji ga le ta cha che mi le o ya sa sha ga ma cho ta so mu yin o ya rong rong na ta mu ta ga rong o ya rong ta rong le ta ga je mi le o ya rong nga ma chung ra so mu yin o ya

tana yana ya halar wala ya la go ya ronda chana ga lo lo lo go ya ni ma tana tana kai no go ya yu ha mi za ge za chang ru ya ngam tana ba no je me no de ya lo chong di ti ge ro lo ru